بەرەجێشکا پرسێ کاک دکتۆر مەرجەکانی ئەو کەسەی کە قوربانی دەکەن ئەبێ کێ بێ کە قوربانی وە قوربانی لە کێ دروستەکە بیکە بتەڵەن سەرتا بەڕێزان ئێمە ئەڵێن قوربانی عیبادەتە وە قوربانی نوسووکێکە لە نوسووکەکانی موسڵمانە ئەم قوربانی عیبادەتانش مەرجی ئەساسی بۆ وەرگرتنی عیبادەت و خەیرەکە ئەوەیە کەسەکە موسڵمان بێ واتە ئەم کەسە کەسێکی دیندار و خواناس بێ جا چ ئەو کەسەی قوربانیەکە ئەکا چ ئەو کەسەی قوربانیەکەی بۆ ئەکرێ ئێمە جاری وا هەیە بۆ نمونە کەسەکەی قوربانیەکەی کردو موسڵمانە بەڵام بۆ کەسێکی نامسڵمانی کردو قبوڵ نییە بەڕێزەکەم ئەبێ کەسەکەی کە قوربانیەکە ئەکا موسڵمان بێ و ئەوەیشی کە قوربانیەکەی بۆ ئەکرێ موسڵمان بێ خاڵی دووەم پێویستەکە ئەو کەسەی قوربانیەکە ئەکا حەیوانەکە سەر ئەبرە کەسێکی عاقل بێ و کەسێکی بالیغ بێ کەسی پێگەیشتوو بێ چونکە ئەمە عیبادەتە پێویستی بە نیەتە کەسێک مناڵێک بێنێ مناڵێکی بۆ نمونە ناپێگەیشتوو ئەوە نیەتی نییە و ئەوە ناتوانێت قوربانی بکات خاڵێکی تر کە گرنگە لەم کەسەیە هەبێ کە قوربانی ئەکا ئەو قوربانیەی کە ئەیکا لە ماڵی حەڵاڵ بیکا واتە ئەم کەسە پاری حرام نەدا بە قوربانی بەڕێزان بەداخەوە ئێمە ئێستا خەڵکانێکمان هەل موسڵمانن بەڵام باوەڕتان هەبێ بە موکێش ماڵی حەڵاڵ لە پارەکەیان نادۆزیتەوە پارەکەی هەمووی مامەڵی ڕیبایە و بەرتیلە و چوزانم فرت و فێڵە و داگیرکاری و ئەمەیە ئەم باڵانە قوربانیان لێ ناکرێ ئیندەڵاه تەیبون وەکو پێغەمبەرە فەرمێ سەڵا سەڵا حەدیثەکەیە ئەفەرمێ خوای پەروەردگار ذاتێکی پاک و تاک و بێگەردە لا یەقبەلو من العەمەلی ئیلا تەیبن خوای پەروەردگار کاری باش و پاک نەبێ قبوڵی نییە کەواتە ئێمە ئەڵین لە پاری پاک قوربانی بکەن لە پاری پاک زەکات بدەن چونکە عیبادەت بە پاری حەرام نە قبوڵە وەنە وەکو بڵێ باسوکیەکیش بۆ کابرا ئەکا کە بڵێ وەڵام من بەپاری حەرام قوربانیم کردووە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلم ئاماژەی بەم حاڵەتە داوە بۆ ئەوی کە ئینسان هەوڵ بدا کاتێک کە پارە ئەبەخشێ کاتێک کە خەیرەکە لە باشترین لە پاکترین لە ناوازەترین ماڵەکانی ببەخشێ خاڵێکی تر گرنگە ئینسان کە قوربانی ئەکا بەڕێزان بسمی الله بکا لەسەر قوربانیەکەی ئەو بەڕێزانی کە قوربانی ئەکەن چ وەکیلی خەڵکن چ بۆ خۆیان قوربانی ئەکەن بسمی اللهیان لبير نتشه وبلن اللهم هذا منك واليك اللهم تقبل مني وعن اهل بيتي خويا امل توي وبوتوي خويا لمنو لمالو منالو خانه وهذا كشمي قبول بك اما بنيتين لو مرجاني كسي قرباني كر قرباني كرك امبه

بەڕێز چکا پرچێ کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەی مەکە سەر بامبڕی و لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بەخوا لەبەرەوە مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جانی واهەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بکات لە ماڵەکەی و بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک ناسەڵی کاکە ئەم پێستە چەندەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخەیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدەی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێت لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکات پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دەرە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم حشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کەسەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها

0: بەڕێزێ چکا پرچێ کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حەیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حەیوانی قوربانیەکە چکەیمەکە سەر بامبڕیوە لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بەخوا لەبەرەو مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حەیوانەکە بەکاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جاری وا هەیە تۆ پێستی حەیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بک لە ماڵەکەی یا بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک نازڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخیتە بریکی قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێت لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوا بۆ خەڵکی فەقیر و حەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حەیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دەرە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم حوشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فرميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا همي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك ندهتي لبدي كريسر برينكيان فرميتي إما خومان لجرفاني خومان باريان أديني إمامي شوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كو دنقن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شوى بيستكيشي لبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقه فقيرك
1: مسلمان شادي نداردا ازاد

0: لجنة رضي قربا في رزينا مسلما لجنة رضي قربا دجنة دجني قربانا دجني مسلمانانا دجنة دجني قربانا دجني مسلمانانا مسلمانان دشادين لدار دا أزاد مسلمانان دشادين لدار دا أزاد مسلمانان دشادين لدار دا أزاد
1: برزش كابرسي كاك دكتور بێ زەحمەت مەرجەکانی ئەو حەیوانی دەکرێت بە قوربانی ئەبێ چی بێ چونکە زۆر کات خەڵک سەبارەت بە تەمەن یا بە جۆری ئەو ئاژەڵانی کە قوربانی ئەکا شتی جیاواز باز دەکەن ئایا مەرجەکانی ئەو حەیوانی ئەکرێ بە قوربانی چین خەڵی یەکەم بەڕێزان پێویستەکە ئەم حەیوانە وەکو پێش خاڵی پێشووتریش باسم کرد پێویستەکە ئەم حەیوانە پارەیەکی حەڵاڵ پەیدا کرابێ و ئەم حەیوانە یعنی حەڵاڵ بێ و مولکی تەواوی خاوەنەکەی خۆی بێ کە ئیکا بە قوربانی خاڵی دووەم ئەبێ جنسی حەیوانەکە بێ لەو ئاژەڵانە بن کە بۆ قوربانی دەست ئەدەن جەنابتان دەزانن ئێمە جنسی ئەو ئاژەڵانی بۆ قوربانی دەست ئەدەن دیاریکراون لە شەرعە هوشترە مانگایە باشە مەڕە بزنە طبعاً حوشتر کاڵین حوشتر ئەمە جنسی حوشتر ئەگرێتەوە کاڵی مانگا ڕەشەوڵاه گامێشی شەگرێتەوە کاڵی مەڕ طبعاً بزنی شەگرێتەوە ئەمە جنسی ئەمانن کە لە دینە باس کراون کە ئەکرێن بە قوربانی غەیری ئەمانە بەڕێزان ئەگەر حەیوانەکە ناوازە تریش بێ ناکرێ بە قوربانی بۆ نمونە ئاسک ناکرێ بە قوربانی ماسی ناکرێ بە قوربانی ئەگەرچی وەزنی دوو ئەونەی وەزنی بزنێکیش بە پەلەوەرەکان ناکرێن بە قوربانی چکە خوای پروەردگارە فەرمێن لیەذکروا اسم الله علی ما رزقهم ئەفەرمێن من بەهیمة الأنعام بەهائم لە زمانی عەرەبیە بەم چوار جۆرە لە حەیوان ئەگوترێ و نەشبیستراوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم حەیوانی غەیری ئەمانە کردبێ بە قوربانی و پرسیاری لێ کرابێ و ڕێگەی پێدرابێ ئیبن القەیم ئەفەرمێ لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و لە هیچ لە کام لە حاوڵانی نەبیستراوە هەدی ولا أضحیة ولا عقیقة من غەیریها لە غەیری ئەم چوار سنفە حەیوانیان کردبێ بە قوربانی و خۆشتان دەزانن قوربانی عیبادەتە عیباداتیش ئەسڵ تیایە تەوقیفە واتە ئێمە ناتوانین ئیجتیهاد بکەین لە عیباداتە بڵین وەڵا کاکە بەیانی کابرایەک بێ بڵێ خۆ کاکە من نەعامەیەکم هەیە نەعامەکە دوو ئەونەی مەڕێک یا سێ ئەونەی مەڕێک گۆشت دەدا کاکە نەعامە لە جنسی بەهیمەتول ئەنعام نییە و نەکراوە بە قوربانی یا هەر حەیوانێکی تر دروست نیە بێ شەرع ناوی نەبردبێ دروست نیە بکرێ بە قوربانی لەبەرەوە ئەسڵ تیایە تەوقیفە خاڵێکی تر بەڕێزان گرنگە ئەم حەیوانەی ئەکرێ بە قوربانی تەمەنەکەی تەمەنی قوربانی کردن بێ ئێمە بۆ نمونە لە حوشترە حوشتر ئەبێ ببورن پێنج ساڵی تەواو کردبێ پێی نابێتە شەشەوە ئەنجا ئەکرێ بە قوربانی مانگا دوو ساڵی تەواو کردبێ پێی نابێتە سێم ساڵەوە ئەنجا ئەکرێ بە قوربانی بزن ساڵێکی تەواو کردبێ پێی نابێتە دووەوە ئەنجا ئەکرێ بە قوربانی حەیوانی سپی وەکو مەڕ وەکو شەک و ئەمانە شەش مانگی تەواو کردبێ ئەکرێ بکرێ بە قوربانی کەواتە ئەم تەمەنە بۆ حەیوانەکان ئەمە تەقریبا شوبه متفقون علەیهین بزن ساڵێکی تەواو کردبێ مانگا دوو ساڵی تەواو کردبێ خوشتر پێنج ساڵی تەواو کردبێ مەڕ و حەیوانی سپی شەش مانگی تەواو کردبێ هیچ ئیشکالێکی شەرعی دروست ناکا و ئەمانە ئەگەر کەسێک تەمەنەکەی نەزانێ ئێستا ئەوانەی کە ئاژەڵدارن ئەوانەی کە ئەهلی خیبرن لەم مەسەلەیە سەیری دەمودان یەکن بۆ نمونە ئەڵێ ناوبژەی کردووە یا ئەڵێ شکاندوێتی یا کەسێک ئەگەر گوێرەکەی ماڵی خۆی بێ دڵنیا بێ لەوەی کە حەیوانەکە دوو ساڵی تەواو کردووە لە ڕەشە وڵاقە تو بێتە سێ ساڵەوە ئەمە مەرجێکی ترە لەو حەیوانانی ئەکرێن بە قوربانی مەرجێکی ترە و حەیوانی ئەکرێ بە قوربانی ئەوەیە بەڕێزان ئەم حەیوانانە عەیبدار نەبن عەیبدارێکە طبعاً دوو خاڵمان هەیە خاڵی یەکەم بۆی حەیوانەکە هەیکەل و لە شولارێکی جوانی هەبێ حەیوانەکە شتێک ئێمە ئەیکەین بەخێر بۆ خوای سەر ئەبڕین شتێکی عەیبدار نەبێ واتە مەعیب نەبێ کاڵین عەیبدار نەبێ بەبەسمان ئەوەی ئەوەی پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ ئەو حەیوانانەی بۆ قوربانی دەست نادەن بۆ نمونە حەیوانێک شەل بێ پێوەی دیار بێ کە شەلە بۆ قوربانی دەست نادا عەیب نەبێ کاڵین عەیبدار نەبێ بەبەسمان ئەوەی ئەوەی پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ ئەو حەیوانانەی بۆ قوربانی دەست نادەن بۆ نمونە حەیوان

بەڵێ جێگە پرسێ پرسێ کاک دکتۆر، ئایا کاتی قوربانی کردن لە کەیەوە دەست پێ ئەکا؟ ئایا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێ ئەکا یا لە کەیەوە؟ بەڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا، ئەمە هەڵەیە. لە کەیەوە دەست پێ ئەکا؟ لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە. یعنی بۆ نمونە، ئێمە ئەبێ بزانین نوێژی جەژن کەی ئەکرێ. نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک، سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ. باش، لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش قسێ بکەین. باش، ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشان پێ بچێ، دە دەقەی پێ ئەچێ. نوێژەکەش ئەگەر قسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ، چارێکێکی پێ ئەچێ. واتە ئیحتیاطن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیەوێ قوربانی بکا. بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانی و نا، ئەمە قوربانی نییە. و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمیێتی هەر کەسێک لەو کاتەیە قوربانیەکی سەربڕی بێ، ئەفەرمی ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە، با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی. فەرمیێتی من ذبح قبل ئەن یوسلی فەلیعید مەکانەها ئوخرا. ئەفەرمیێت کەسێ قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی، با حەیوانێکی تر لە بلی ئەوە سەر ببڕێ، چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچوە. و لە ڕوایەتی چکای ئەفەرمێ من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أفرمي هر كسك لدواي نجي ججن قرباني كرد، أفرمي أواح حيوانكي لكاتي خويا سر بريوا وسنتيكي مسلماناني جبجي كردوا. آخر كاتي قرباني برزان، طبعا علماء خلاف، يعني طبعا أوسر تاوت بان لمو دس بيئكا دواي نجي ججن واتبابلين دواي دو ساعات لنجي بەیانی احتیاط ئینسان ئەم کاتە بیکا. باشە، تاکەی گوتومانە علەما خلافیانێ، هەندێک ئەڵێن یەکەم ڕۆژ ئەوە کە ڕۆژی نەحری پێ ئەوترێ، ڕۆژی جەژن، لەگەڵ دوو ڕۆژی ئەیام و تەشریق زۆرینی زانایان لەسەر ئەوەن کە لەم سێ ڕۆژەیا قوربانی ئەکرێ. واتە لە سێیەم ڕۆژی ئەیام و تەشریق و ئەیمە پێڵین چوارەم ڕۆژی جەژن، علەما گوتوانن لە چوارەم ڕۆژی جەژنا قوربانی ناکرێ. ئەمە ڕێی حەنەفی و مالیکی و حەمبەلیەکانیشە، گوتوانە بە ئاوابوونی خۆری سێیەم ڕۆژ کاتی قوربانی طاوبة. طبعا ام رأي رأي راجح نية، رأي راجح رأي شافعي كانك خوما المذهب الشافعين تا شوارم روجش دروستا. بلام احتياطا انسان لم خلاف بيتا دروا، واتا دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا ما دم سي مذهب قتو يانا تا سيام روش اواري سيام روش قرباني اكله، اما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان ما بكين هول بدين مقر عزليك ما نهبه نيخين روجي شوارم، چوكن لدروجي شوارم تەنها شافیعیەکان ڕێگەیان پێداوە. ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕێیان لەسەر بێکە کارەکە مەقبولە، هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ نەخرێتە ڕۆژی چوارم. ئەمە ئەفزڵترە، کەسێکی جگەر عوزدێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارم، والله وەعلم ئینشاء الله قوربانێکی قبوڵە وەخوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ.

0: بەڕێز چکا پرچێ کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کە لەو قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەی مەکە سەر بامبڕی و لەبەرخوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بخوا لەبەرەوە مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جانی واهەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بکا لە ماڵەکەی و بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک ناسەڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدەی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێت لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دەرە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فالميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا هموي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك نديتي لبني كريسر برينكيان فرميتي إما خومان لجرفاني خومان باريان أديني إمام الشوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرمي زانايان كو دنگن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شو بيستكيشي دبرو درستني برزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلق فقيرك
1: دجني دجني قربانا دجني مسلمانا دجني دجني قربانا دجني مسلمانا مسلمانان بشاده ندارون دا ازاده مسلمانان بشاده ندارون دا ازاده

جگە پرسێ کاک دکتۆر بێ زەحمت ئەو کەسانی کە لە حەجن ئەو کەسانی کە مسافرن لە مانگە پیرۆزەیە قوربانیان لەسرە زۆرینی زۆری زانایان پێیان وایە کە بەڵێ قوربانیان لەسرە شافعی و حەنبەلی و زاهیریەکان پێیان وایە کە قوربانی لەسەر هەموو مسلمانێک کە تمەکانین لەسەر بەواجبنا بە سنەتەکەی بە معنای سنەتە مؤکدەکەی لەسەر هەموو مسلمانێکە ئیمامی بخاری ڕێی وایە ئیمامی شافعی فەرمێ الأضحیة سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين ئەفەرمێ قوربانی کردن سنەتێکە لەسەر هەموو ئەو کەسانی کە ئەتوانن قوربانی بکەن من ئەهلی المدن والقرى خەڵکی شار و خەڵکی لادێ و ئەهل السەفەر والحەضر ئەوانی کە مسافرن و ئەوانی کە مقیمن والحاج بمینا و غیرهم و ئەوانیشی لە حج لە مینا و غیری ئەوانی من کان معه هدی و من لم یکن معه هدی ئەوانی کە هەدیان لەسەرە و ئەوانیشی کە هەدیان لەسەر نی ئەوانی هەدیان پێی ئەوانیشی نەیان بردووە قوربانی بکەن باشتر وایە حتا حاجە بەڕێزەکانمان لەوێ ئەسڵ وایە لەگەڵ هەدیەکە قوربانیش بکەن و ئەو کەسانیشی کە مسافرن قوربانی بکەن چونکە فکرەکە وەکو عەرزم کردن بریتیە لە بەشداریکردن لەم خێرە گەورەیە کە ئێمە لە ساڵێکە لەم چەند ڕۆژە ئەم قوربانیە ئەم خێرە گەورەی هەیە ساڵ دوانزەی مانگ ئێمە حەیوان سەر ببڕین لەوانەیە حەیوانەکە خێرێک بێکردە بێتمان بەڵام وەکو شەعائیری دین وەک ئەوەی کە خوای گەورە فەرمانی پێکردە بێ وەک ئەوەی کە گەورەیی خێرەکەی نزیککردنەوەمان لە خوای پروەردگار لەوانەیە سەربڕینی سەد حوشتر لە غەیری قوربانە خێری حەیوانێکی نەبێت کە لە قوربانە بۆ خوای پروەردگار سەر ئەبڕدرێ لەبەرو ئینسان لە هەر زروفێکا بوو لە هەر بارودۆخێکا بوو هەیبوو با قوربانیەکەی بکە.

0: بەرزێشکا پرسێ کاک دکتۆر مەرجەکانی ئەو کەسەی کە قوربانی دەکەن ئەبێ کێ بێ کە قوربانی وە قوربانی لە کێ دروستەکە بیکە بتەڵەن سەرتا بڕێزان ئێمە ئەڵێن قوربانی عیبادەتە وە قوربانی نوسووکێکە لە نوسووکەکانی موسڵمانن ئەم قوربانی عیبادەتانش مەرجی ئەساسی بۆ وەرگرتنی عیبادەت و خەیرەکە ئەوەیە کەسەکە موسڵمان بێ واتە ئەم کەسە کەسێکی دیندار و خواناس بێ یا چه ئەو کەسەی قوربانیەکە ئەکا چه ئەو کەسەی قوربانیەکەی بۆ ئەکرێ ئێمە جاری وا هەیە بۆ نمونە کەسەکەی قوربانیەکەی کردو موسڵمانە بەڵام بۆ کەسێکی نامسڵمانی کردو قبوڵ نییە بە ڕێزەکەم ئەبێ کەسەکەی کە قوربانیەکە ئەکا موسڵمان بێ و ئەوەیشی کە قوربانیەکەی بۆ ئەکرێ مسلمان بێ خاڵی دووەم پێویستەکە ئەو کەسەی قوربانیەکە ئەکا حەیوانەکە سەر ئەبرە کەسێکی عاقل بێ و کەسێکی بالیغ بێ کەسی پێگەیشتوو بێ چونکە ئەمە عیبادەتە پێویستی بە نیەتە کەسێک مناڵێک بێنێ مناڵێکی بۆ نمونە
1: بیسەرانی ئازیز ئێستا کاتی بانگی مەغریبە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری

بەڕێزێکە پرسێ پرسێ کاک دکتۆر، ئایا کاتی قوربانی کردن لە کەیەوە دەست پێئەکا؟ ئایا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێئەکا یا لە کەیەوە؟ بەڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا، ئەمە هەڵەیە. لە کەیەوە دەست پێئەکا؟ لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە. یعنی بۆ نمونە، ئێمە ئەبێ بزانین نوێژی جەژن کەی ئەکرێ. نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک، سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ. باش، لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش حسێ بکەین. باشە، ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشان پێ بچێ، دە دەقەی پێ ئەچێ. نوێژەکەش ئەگەر حسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ، چارێکێکی پێ ئەچێ. واتە ئیحتیاطن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیەوێ قوربانی بکا. بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانی وەنە ئەمە قوربانی نییە. و پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمیێتی هەر کەسێک لەو کاتەیە قوربانیەکی سەربڕی بێ، ئەفەرمێ ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە، با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی. فەرمێتی من ذەبح قبل ئەن یوسەلی فەلیعید مەکانەها ئوخرا. ئەفەرمێ کەسێ قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی، با حەیوانێکی تر لە بلی ئەوە سەر ببڕێ، چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچووە. وە لە ڕیوایەتی چکای ئەفەرمێ من ذەبح بەعد سەڵاتی فەقەد تەم نوسوکوه و ئەسابە سونەتە المسلمین. ئەفەرمێ هەر کەسێک لە دوای نوێژی جەژن قوربانی کرد، ئەفەرمێ ئەوە حەیوانەکەی لە کاتی خۆی ئەسەر بڕیوە و سنەتێکی مسلمانانەی جێبەجێ کردووە. ئاخر کاتی قوربانی بەڕێزان، طبعا علەما خلافیان هەیە، طبعا ئەوە سەرەتا گوتوان لەمەوە دەست پێ ئەکا. دوای نوێژی جەژن، واتە با بڵێین دوای دوو سەعات لە نوێژی بەیانی ئیحتیاطن ئینسان ئەم کاتە بیکا. باشە، تاکەی گوتومانە علەما خلافیان هەیە. هەندێک ئەڵێن یەکەم ڕۆژ ئەوە کە ڕۆژی نەحری پێ ئەوترێ، ڕۆژی جەژن، لەگەڵ دوو ڕۆژی ئەیام و تەشریق زۆرینی زانایان لەسەر ئەوەن کە لەم سێ ڕۆژەیا قوربانی ئەکرێ. واتە لە سێیەم ڕۆژی ئەیام و تەشریق و ئەیمە پێڵین چوارەم ڕۆژی جەژن، علەما گوتوانن لە چوارەم ڕۆژی جەژنا قوربانی ناکرێ. ئەمە ڕێی حەنەفی و مالیکی و حەنبەلیەکانیشە، گوتوانە بە ئاوابوونی خۆری سێیەم ڕۆژ کاتی قوربانی تەواو بێ. طبعا ئەم ڕێیە ڕێی راجح نییە، ڕێی راجح ڕێی شافعیەکانە، خۆمان مەزهەبی شافعین، تا چوارەم ڕۆژیش دروستە. بەڵام ئیحتیاطن ئینسان لەم خلافە بێتە دەرەوە. واتە ئێمە دائیمە ئینسان بەڕێزان، یعنی ئیحتیاط بۆ دینی خۆی بخا. مادەم سێ مەزهەب گوتوویانە تا سێیەم ڕۆژ ئێواری سێیەم ڕۆژ قوربانی ئەکرێ، ئێمە بابین لەم سێ ڕۆژەی یەکەما قوربانیەکانمان بکەین، هەوڵ بدەین مەگر عوزرێکمان هەبێ نەیخەینە ڕۆژی چوارەم. چونکە لە ڕۆژی چوارەمە تەنها شافعیەکان ڕێگەیان پێداوە، ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕێیان لەسەر بێ کە کارەکە مەقبولە. هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ، نەخرێتە ڕۆژی چوارەم. ئەمە ئەفزڵترە. کەسێکی جگەر عوزرێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارەم، والله وەعلم، ئینشاء الله قوربانیەکەی قبوڵە و خوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ.

0: بەڕێز چکا پرچێ کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەی مەکە سەر بامبڕی و لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بەخوا لەبەرەوە مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جانی واهەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بکا لە ماڵەکەی و بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک ناسەڵی کاکە ئەم پێستە چەندەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدەی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێت لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکات پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دەرە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم حشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فالميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا هموي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك يعني نديتي لبني كريسر برينك يعني فرميتي إما خومان لجرفاني خومان باريان أديني إمام الشوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كو دنقن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شو بيستكيشي دبرو دروستني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقة فقيرك جشن
1: جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانان بشاده ندارون دا ازاده مسلمانان بشاده ندارون دا ازاده

جگ پرسێ کاک دکتۆر بێزەحمەت ئەو کەسانی کە لە حەجن و ئەو کەسانی کە مسافرن لە مانگە پیرۆزەیە قوربانیان لەسرە زۆرینی زۆری زانایان پێیان وایە کە بەڵێ قوربانیان لەسرە شافعی و حەنبەلی و زاهیرەکان پێیان وایە کە قوربانی لەسەر هەموو مسلمانێک کە تەمەن کاین لەسەر بەواجبنا بە سنەتەکەی بە مەعنای سنەتە مؤەکەدەکەی لەسەر هەموو مسلمانێکە ئیمامی بخاری ڕێی وایە ئیمامی شافعیە فەرمێ الأضحیەتو سنەتون علا کولی من وەجەد سەبیل من المسلمین ئەفەرمێ قوربانی کردن سنەتێکە لەسەر هەموو ئەو کەسانی کە ئەتوانن قوربانی بکەن من ئەهلی المدنی والقرا خەڵکی شار و خەڵکی لادێ و ئەهل السەفەری والحەضر ئەوانی کە مسافرن و ئەوانی کە مقیمن والحاج بمینا و غیرهم و ئەوانیشی لە حەج لە مینا و غیری ئەوانی من کان معه هدی و من لم یکن معه هدی ئەوانی کە هەدیان لەسەرە و ئەوانیشی کە هەدیان لەسەر نی ئەوانی هەدیان پێی ئەوانیشی نەیان بردووە قوربانی بکەن باشتر وایە حتا حاجە بەڕێزەکانمان لەوێ ئەسڵ وایە لەگەڵ هەدیەکە قوربانیش بکەن و ئەو کەسانیشی کە مسافرن قوربانی بکەن چونکە فکرەکە وەکو عەرزم کردن بریتیە لە بەشداریکردن لەم خێرە گەورەیە کە ئێمە لە ساڵێکە لەم چەند ڕۆژە ئەم قوربانیە ئەم خێرە گەورەی هەیە ساڵ دوانزەی مانگ ئێمە حەیوان سەر ببڕین ئەوانەی حەیوانەکە خێرێک بێکرده بێتمان بەڵام وەکو شەعائیری دین وەک ئەوەی کە خوای گەورە فەرمانی پێکرده بێ وەک ئەوەی کە گەورەی خێرەکەی نزیککردنەوەمان لە خوای پروەردگار لەوانەیە سەربڕینی سەد حوشتر لە غەیری قوربانە خێری حەیوانێکی نەبێ کە لە قوربانە بۆ خوای پروەردگار سەر ئەبڕدرێ لەبەرو ئینسان لە هەر زروفێکا بوو لە هەر بارودۆخێکا بوو هەیبوو با قوربانیەکەی بکە.